wale kula mpozi ingate mutuni nze bulungi nyo abamaze okubira mpozi ingate muli mu motoka za mwe zitunude kavumba atonda kulwalero na kulwalero na kulwalero tichali kulanga kulala eranga tusizikana kavumba ruva waneno ngamula bakasitamula motoka hama eyingira obweti mulangi ya silver otegera butegezi.